News in English. Ahi toy nga hiyak tak. Akaswani churchan por zinglam dagok minit som hongin tok kitonina tado kampao patna la nga hiyak na inay ding to zing kala nga hiyak ding lam ne hling ina sakahi kataw na sang tia lam ne hling ina sakahi nga hiyak ding.

Ni talam da nga laminit som le nga hongin takto kitonin. Lalmal somi le apolti apan miso kampawa kisap hat na lai ngay kiting.